Ni mo tok mi mai foki ke polo kala mai so sa yeti le fra tonga. Pe a ko i foi fasi ko ya na fra o si a ke polo kala ma ko ya. Ko e fa u ya a to ke ta mele nai te ta mo folau. Pe a ko no fra me alea mo no fra fasi na e fra ho ko ya e AI pe ko potofa u pe ko poto mi sini hange ko ya o ku ta wanga ma heni ke no ngai aki. Kai ke o atu a e ki foi fasi ko ni. A fale la lava pia me ha poi vo ko e fale la lava ia me ha poi vo lo tonga tal tal tari ki he polo kalama hoko